Dottorino, prin numele Domnului, Domnul Chizat de la Sfântul Mâine, Domnul Vodisco, părinte Dumnezeu, Sfântul Sfântul Sfântul Revista, Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul